srdce na trenutak stani, da poslušam te korake lake, što me bude ko slavuj na grani, pa mi su